криза средних лет. Я зачинал все, как той по моих логах. Річ, коли не заступив, я, да BMW не у ресниці прав неч помагав.

образом облюбив си, та знову бом зачив. Згодав став він все обрив, у Нобелланд ходив. На чертов самі ми, кот кабель є дежя, кай у себе